0: Yes, butere mkubazo wazo kubangu luchatu mdekule rio mtu wabujo tugenda kutandikila wanei waka.
1: Yeah.
0: Home. Super 80. Mpire jigena maso nukubanga jiza njibwa. Katino tusembe dokulabanga uvuri yao. Tutuka kumkumeru yajo obudebo na. Unaku mpire jaza njidua. Bulu FC, yesu dokubanga wangula Police FC kugolo bili kwemu. KCCA ni kaka na kuchitala neji kuba gole emu kubwerele kuchiso cha mbuzi tiyara biyeko kati unaku lugena kubeda lwa kutano unaku lwalero mpire jigeno kubanga jiza njibo Maroons FC kuzi Maroons ya wagambe ya yaba na wagundi
1: haba prison kubanze ndaba ibambala Maroons
0: eh ni chijira wechitio
1: wecho checho
0: Maroons FC egena kubanga jiza njia Ntebe UPPC FC kusawa zigenda kubeira kumi
1: Ase, 80.
0: Yes Vira gina kubanga ezanya neki na go kugenda kubeira kwa alwarero tulimula undi tu jidemwencha yes.
1: Okay kale luja kubalu naku gina kuzamazi kumi na mkaga katube mpiro mnene tuinayo mpiro mlala tuinayo mpiro mlala tumanyiyo.
0: Uwe chikopo chogo mwenene.
1: Haa, wanene vivagendo samba. Mwabato notemulina yu mpira.
0: Ngamba uwe chikopo chenye.
1: Community shield.
0: Sina guza kutimuzigena kusamba.
1: Mpira mwenene wa community shield 7.
0: Chikopo cha community shield. Chiba chinene kusinzira ku community.
1: Chinene, kachikuto chiba chimanya kubato vidimu. Mani yuto sovula bimanyevi, to vidimu.
0: Sajia ina chiloto chinene, kakana wachili ya tute chitonu katina fetu ina chiloto chinene.
1: Toinacho watu wala
0: kuwa. Fukachi akulabi yako jetuli. Vela neche
1: ote chinene. Neche nene toshirina. Toinacho watu wala. Mklub friendly ze. Leroka mkube mkube.
0: Sizo ni tujitani kana viroto vinene.
1: It is okay. Mugendo mugendo mugendo kugwe. Langate mwini na mbuwa. Neche. Chiroso chemutu. Mwa msikademo viroto ngate. Mwa demo reality. Marcel gena kubanga samba. Atletico Madrid is gena kubela saa. Kumina bili. Neche tunde ezaka ungezi.
0: Yes.
1: Lugena kubela kura. Lero club friendly zi. Osoba na ukubala no gamba. Nange kanda vyo kwenu. Osoba la you can, you can. Nenga kugambia mpiro mneno guaba nene. Abala la siba. Osanga ba nene na yenga.
0: Chiba isa ba nene.
1: Osanga ba nene na yenga. Olana kwa lero intercity. Anaika kati zino batiba bimanye batiba tebagala bimanya bino
0: mpozi waliwo ekintu kyenalabye mu byemizanyo kati banama uli bebungereza era tujja genda tutandika babusabusa mara kibuli ku mizanyo gwe bagala okugira bamubako timu gye bamusibako
1: kati balina gwe babasibyeko
0: balina omuntu gwe bade bogira ku mizanyo
1: nga bamusibako mmwe
0: nipapako timu jiba msibie kia mgeleza.
1: Timu chii.
0: Timu eliyao teina, tebe ila na simbi. Nibadao nibajiesi wa kubuli kasira.
1: Yogele vita tegeleke kakubanga aseno katuina senti.
0: Sina yogele kwa aseno
1: katuina. Chogamba. Chogamba aseno kumanyi. Unangu otupinga nze. Simanyi buzibuchi. Simanyi. Na yenga kati aseno wabu unonyeleza. Tuina senti ezitamanyali na kati. Okuva kuruli.
0: Aseno ina senti.
1: Sama tulimu bilioni tano. Kuli wakati wa bilioni tano na umusavu. Before I ndo alichikopo chine cha Premier League
0: kwa milioni ngapi ni
1: kusatu.
0: Ila che mani kati ateta
1: mwini. Mwina meka.
0: Ila tatuulira.
1: Manyo ina nyaka jana chuchu ina sen. Tuzirina. Bruno goa
0: mbuzi. Sina yukira kwa senu kucha sen.
1: Gwagamba, gwagamba, gwagamba, gwagamba, gwagamba, gwagamba, gwagamba,
0: gwagamba, gwagamba, gwagamba, gwagamba, nti abazanyi be muguze be mulowoza nti muguze nnyo munamu weranda ni yabikolako bintu ne bimutabukako.
1: Omanyi boyogera boto sibule omuntu abategera choyogera ebintu byogerenga straight
0: Maria basinzo gula bazanya batuga anti baguzi kabade Jude simwe
1: acha usto aliza momuli Chelsea ne Man City
0: atira timu zeranda diwezi chozi kuguma nyu
1: badembe badembe mamutalina sente kate o

0: ina abaka bayo gira mazima kikitu ne kisoka musula
1: Allah akbar wallahi alhamd
0: ufuna mulimu bayanu ahwali yawm alqiyam emu kubyentisa ebigenda kuwa kuna kulekomerero integrex shirimu aye zikulembere nya doza wesiti waziri
1: era sheikh okusinzira kubudde nja kusaba mu introduction yesule eno gyokoze
0: na
1: n'okulaga abantu bano boyagala betwandyagadde batukakase nti tutambula nabo ojja kubalekera yakadakiika
0: kati
1: akoma obubiri
0: bwe tumalirize ekyo tumaze okuleeta ebyo ebina
1: inshallah
0: kino kinene nnyo ekikigenda kuba ku lunaku olwo kyakutaano Allah subhanahu wa ta'ala agamba alimat nafsum ma qaddamat wa akharat
1: Allahu akbar
0: buli muntu alimanya bye yakulembeza okukola ne bye yasembyayo bye yakola ne bye atakola kati bagiyita jawabu sharti kino bwe kiribeerawo nakino nikibaawo kati buli muntu alimanya bye yakulembeza okukola nibi ya sembi ayo alima nyati obulamu kwe tulimu kati siwe obulamu uli obulamu obwesi obulamu bwakwe salina u
1: gwesa la uchi ugendo kola
0: naamu obulamu buno obwe nkomerero obulamu bwakwe salina u
1: bwakwe
0: salina u obulamu bwakwe salina u
1: na
0: kusasuwa muna ulamu wa kola uli ulamu wa kusasuwa kati buli muntu alima nyachia chia kule mbeza na chia sembi ayo ngati mkisari kitali cha kola mkisari kitali cha kuchusa ata niko kujukira bihali bihali mwebiti oroza safira kuchinono na awona
1: eswala ya banga yali ya kusarwa
0: ati mathala nika kwa
1: akbar wa
0: na tumaliliza na atiro kumaliliza tuweza
1: kwa gala tumulede chikanga kumina mnani
0: na
1: sorry kumina bichi
0: kumina bichi
1: zenja gala tukendele mkumasa
0: ya gala kwa chino
1: na
0: abantu wa wafi demu kawe nye kwa umuruwa ila
1: Allah akbar
0: emoto kwa uruwa tumede sino truck
1: na
0: wewa mba abandaze kumgana wafi mtreva mkono kwa sika demo umudinisa ni kukutu kireyo ukagwe mulebe ita
1: na
0: ina abiti ndisi emoto kuruwa demo mbele fana na wetu kasta ya tuse mbe ne watu kawe pangiri ngange sasi buli omu ya juki te ya sobudu kujukira ya kakasi zanti wanuwe nkomye
1: obulamu bukomye wala
0: obulamu bukomye wala
1: la ilaha illallah
0: obulamu
1: bukomye
0: kusinzira ku uchiaba dalaba mwurumi ya ufana butia uli akakasa nti obulamu bukomye wala ili Allah wainzo kuwa nagama neche chidaku ila Allah ba abala gidwa jibala gani bala bayo alimat nafsu ma kadamat wa akharat kwa shali chakoza
1: hawa tuliza kade kikasinga okutulire mpinga njagala oite ku 0 5 10 7 0 0 oba 0 8 2 3 6 masimu ngatadde bako nechogamba tutandise suratu al-infitar suratu takwir twaji komezao oja kusigalanga weyo ngero jino nyelezako inshallah hello
2: Assalamu
1: alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Zainabu mjuzi kontavero de namasuma mchikajo.
1: Naam.
2: Sina na chivuzo just nkankana na insa wa kimu ala kisasi da tutuari nga atusimi. Kechoka. Shwe sabala muwabulu njivari.
1: Amin. Allah kuhumkisa. Oyo abadde mukwano gwaffe
0: taina kibuuzo wabula
1: abadde asiima
0: akankana n'okukankana
1: si byangu tebiyita byangu we tutandise wano wagenda bakankanya ebyenda hello